0: tårta. En let så tæt på sit der se mig efter.
1: Sputnik Soundcheck.